0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Iz rubrike Na današnji datum izdvajamo Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna kako bi nas podsjetio da nismo sami na ovoj planeti i da postoji ogroman biološki ekosistem koji nam omogućava život i uživanje u svim blagodatima prirode. Razvijanje senzibiliteta za zaštitu prirode, razvijanje ekološke svijesti i ekološke pismenosti civilizacijski su imperativi i univerzalni principi koje je propisao i UNESCO. Povodom ovog velikog datuma, grad Bihać je jučer i danas domaćin 9. međunarodnoj naučnoj stručnoj konferenciji pod nazivom 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša, koja se održava u hotelu Kostelski Buk. Konferenciju organizovao Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji sa Univerzitetom Džemal Bjedić u Mostaru,

Nakon prepoznatljivog ritma grupe Kolonija i pjesme Ljeto 80 i neke, donosimo još jednu servisnu informaciju. Naime, čitamo izvještaj operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u ovom izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Iman Sedlu označen kao odličan. U izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, gdje se navodi da je registrovano 6 krivičnih djela, 13 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, u kojima su 3 osobe zadobile teže tjelesne povrede, a 3 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede. Registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira.

9 sati 26 minuta, naše jutarnje druženje, nastavljamo aktuelnostima. Fondacija Čuvari baštine Bosanije organizuje akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razić i u Glavatičevu. Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvine nalazi se u selu Razić i u samu obalu rijeke Neretve.

Sigurna sam da ste se uživjeli i saživjeli sa ovim laganim ritmom naše prethodne muzičke numere, ali evo red je da u nastavku pročitamo jednu servisnu informaciju. Servisna informacija odnosi se na odluku o izmjeni režima saobraćaja. Naime, obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo d.o.o. Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi dana 8.6.2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo d.o.o. Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. A u nastavku našeg jutarnjeg druženja slijede sportske informacije. U okviru 26. kola prve fudbalske...

Izvinjavamo se na kratkim problemima. U okviru je, znači u okviru 26. kola prve lige Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Igman u nedjelju 7. juna igra protiv Stupčanice. Utakmica se igra na gradskom stadionu Konjicu s početkom u 17 sati i 30 minuta. Iza nas je prvo izdanje projekta Najbrži uz najbrže sportskog događaja organizacije atletskog kluba PEIS koji je okupio učesnike osnovnih škola s područja grada Konjica u potrazi za najbržim djevojčicama i dječacima na 50 metara. U kategoriji djevojčice od 11 do 12 godina prvo mjesto osvojila je Beri Alagić iz prve osnovne škole s vremenom od 8 sekundi i 54 stotinke. Kod dječaka iste uzrasne kategorije najbrži je bio Danin Macić iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 7 stotinki. U kategoriji djevojčice od 13 do 14 godina pobjedu je odnijela Sara Hadžajić iz druge osnovne škole s vremenom 7 sekundi i 48 stotinki, dok je među dječacima najbrži bio Kerim Graho iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 85 stotinki. Među djevojkama uzrasta od 15 do 16 godina slavila je Lamija Hođić iz osnovne škole Čelebići s vremenom od 7 sekundi i 52 stotinke. U konkurenciju mladića najbrži je bio Alis Sakić iz osnovne škole Čelebići, koji je dionicu istrčao za 7 sekundi i 16 stotinki. Prema konačnom plasmanu škola, računajući olimpijski princip bodovanja, prvo mjesto osvojila je prva osnovna škola sa 3 zlatne, jednom srebrnom i jednom bronzanom medaljom. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Čelebići sa 2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje, dok je treće mjesto zauzela druga osnovna škola sa jednom zlatnom, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Organizatori su uputili čestitke svim učesnicima, nastavnicima, roditeljima i školama koji su bili dio ovog projekta, ističući kako su ponosni na svako dijete koje je pokazalo hrabrost, sportski duh i želju sa pobjedom. Poručuju da je ovo tek početak jedne lijepe sportske priče i uvod u rad škole atletike Igman Konjic. Prvi zajednički trening biće održan u subotu u 13 sati na gradskom stadionu Konjicu, a za svu djecu koja su učestvovala na ovom takmičenju, prvi mjesec treninga biće besplatan. Završena je druga večer malonogometnog turnira tri kornera penal. Rezultati utakmica su sljedeći. Forum Mladih Nez, Trgovačka radnja Palma 5-3, Burek King, Vikend Ceblančko jezero i Sky Lunch Pekara Avdić 6-0. A večera su na raspored utakmice u 20 sati CTK Alate Auto Service Max i u 21 sat Futsal Klub Velež, Fantazija Medex Konjic. Kadetska selekcija košarkaškog kluba 3x3 završila je regularnu sezonu omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2 sa omjerom 12-1, te tako zauzela drugu poziciju na tabeli i izborila

0: služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera. Prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036-727-311, Ivković Mirko 061-802-502 i Jedinsko Rupan 061-553-221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
0: U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području

gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na radnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.

Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 5. juni 2026. godine. Danas se vrši isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zajamčena 795 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o PIO za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 konvertibilne marke. Na temelju te osnovice najniža penzija za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 434 konvertibilne marke za staž od 20 do 25 godina, 470 konvertibilnih maraka za staž od 25 do 30 godina, 507 konvertibilnih maraka, za staž od 30 do 35 godina, 543 konvertibilne marke, za staž od 35 do 40 godina, 615 konvertibilnih maraka, dok za osiguranike s 40 i više godina staža iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Zajamčena penzija za korisnike s 40 i više godina staža osiguranja koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 842 konvertibilne marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima iz područja braniteljske populacije utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade Općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Fondacija Čuvari baštine Basa.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručuje danas na otvaranju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu kako učestali susreti potvrđuju da Evropska unija smatra Zapadni Balkan jednim od svojih političkih prioriteta, te naglasio da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Podsjetio je da se samit održava samo 6 mjeseci nakon prethodnog susreta u Briselu, ocijenivši da to pokazuje intenzitet odnosa i omogućava sagledavanje ostvarenog napretka, izvještava Neira Biberović-Vila.
3: Tivat je danas centar Evrope. Samit Evropska unija Zapadni Balkan je počeo. Slogan ovogodišnjeg samita je zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Tivtu danas 35 delegacija, sami vrh Evropske unije, Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez i mnogi drugi. Domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok samitom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta. Tu su i regionalni lideri iz Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, zatim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi. Crna Gora dočekala Evropu kao zemlja koja je najdalje odmakla na evropskom putu u odnosu na regiju. Izvjesno je da bi 2028. godine mogla postati i 28. članica Evropske unije. Evropski zvaničnici jasno su poručili da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz fleksibilni pristup zemalja kandidata. Navedeno je to u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samom samitu. Cilj je stvaranje ujedinjene evropske zajednice, a da bi se to stvarilo, predlaže se postepeni proces integracije zasnovan na rezultatima. Taj dokument predviđa individualan pristup za svaku zemlju kandidata. Dakle, volja Evropske unije postoji, a sada je sve na političkoj volji, radu i reformama domaćih političara zemalja kandidata.
1: Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je izostalo. Nema konsenzusa država članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrije upućena iz američke ambasade. Washington najavljuje moguće preispitivanje američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji. Iz Evropske unije poruka: novi i visoki predstavnik treba biti iz jedne od zemalja Unije.
4: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija, više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Schmidta na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
5: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
4: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
6: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
4: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

svakog dana sa vama Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: nama dosta mi je uspomen.
1: Radio Konjic. U organizaciji vrtića Happy Kids danas će biti upriličena mini matura za polaznike ove predškolske ustanove. Okupljanje mališana, roditelja i odgajatelja planirano je u 17 sati kod Kamene Ćuprije u Konjicu. Ovim svečanim događajem mališani će simbolično obilježiti završetak jednog važnog životnog poglavlja i oprostiti se od vrtićkih dana prije polaska u školu.
2: Slušate Radio Konjic.
1: U nastavku programa donosimo i sportske aktuelnosti. Prisjetit ćemo se rezultata proteklih takmičenja, donosimo i pregled sportskih događaja koji očekuju ljubitelje sporta u narednim danima. U okviru 26. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Igman u nedjelju 7. juna igra protiv ekipe Stupčanica. Utakmica se igra na gradskom stadionu u Konjicu s početkom u 17 sati i 30 minuta. Iza nas je prvo izdanje projekta Najbrži uz najbrže, sportskog događaja u organizaciji atletskog kluba PEIS koji je okupio učenike osnovnih škola s područja grada Konjica u potrazi za najbržim djevojčicama i dječacima na 50 metara. U kategoriji djevojčica od 11 do 12 godina prvo mjesto osvojila je Berija Alagić iz prve osnovne škole s vremenom od 8 sekundi i 54 stotinke. Kod dječaka iste uzrasne kategorije najbrži je bio Danin Macić iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 7 stotinki. U kategoriji djevojčica od 13 do 14 godina pobjedu je odnijela Sara Hadžajić iz druge osnovne škole s vremenom 7 sekundi i 48 stotinki, dok je među dječacima najbrži bio Kerim Graho iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 85 stotinki. Među djevojkama uzrasta od 15 do 16 godina slavila je Lamija Hođić iz osnovne škole Čelebići s vremenom od 7 sekundi i 52 stotinke. U konkurenciji mladića najbrži je bio Alis Sakić iz osnovne škole Čelebići koji je dionicu istrčao za 7 sekundi i 16 stotinki. Prema konačnom plasmanu škola, računajući i olimpijski princip bodovanja, prvo mjesto osvojila je prva osnovna škola sa 3 zlatne, jednom srebrnom i jednom bronzanom medaljom. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Čelebići sa 2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje, dok je treće mjesto zauzela druga osnovna škola sa jednom zlatnom, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Organizatori su uputili čestitke svim učesnicima, nastavnicima, roditeljima i školama.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.